0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང yo. Tsorgun je jenkim songchub sheba na, jayung deng tana gola shibi jenkim denjig la lagchim bawa shigimba na, darti laglin je chwenni ngon yol. Peji je jerim toni, jenkim amigsan zimba deng, jenkim je gemtsin deng peji je waratung pancin jetil shi ce, jenkim jenur de huanjur je jenur deng, amangzu derji de rinxi san jirwa rahtu shung yo.
1: Huawei Xiaobi ngni yongwa dang ji se rche ter chang wi ga shin dur thab jal chimpul ja khi gi de nga ning der yong dun khong chi gen za ji la ji se yerng ki ni yongwa yin ya za dul she ji sem ta ga chu dun khong chi gen chan hin zam der mg ni da ba men bur khong chi ge huang ren dan bi de mi tu ji nga rang ge ba yin si sem gel tem ni shal kam der алахын гэнийн уран цайнын жилтэр үжигнаан жих. Ачин гэнгэжиб чэ цэйшу гэв зэндан дэ рэва сарвали хвчар дэб жи. Сунгхэн ба нарвэй мэнг бэ ряхэв чэ чинкэм дэн жиг жи сунгэл жэптэн дэ дунвэй ганчэ дэн кэгэр дэн дэ лэнгэ мэдэн аран шунгхэм чамтэн нямнэ гэ цамтэг сунгэ дамча дамбу нянгла чэнг юдо.
0: Нянгэнан ба дэчэ чэ гэнгэ датэн гэ гэнжун сэр сэм лэнцэн дунцэм дэ нэнжу. Lensen di somjig ba nyangsham tsereng deng somjig ngankir ba sonam tsereng deng tsomo jil darkil ba shiglo chechib darkil ba ngchig tsereng deng sonam rinchin yin semgun ja deng rinzen roma ni ji sheni da de mushi

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཡང ཚེ དང གི ཉེ ཁན ན པ ཆེ ན པ དེ མོ ཡིན ཆེ ཚེ དེ ཏར རམ ཚོ རང དེ ཅང རོ ཉེ ཁན ཁང ཝོར ཁ ལོང ཁང གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལེ ཚན ནག སང པར གབ སི ཤེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོན ཛིན པར སོང དུག པ དམ ནེ ཆེ བིན ཐང དེ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང ཁ སམ གི གར ཚན པ དོང ཡིན ཇོ ཁ ཡེ ཤི བ ཚན པ ཉི ཡ བྱ ཁྲིམ ལོན དེ ཚན པ སམ པ བྱ ཁྲིམ ཁི ཤ ཡིན དེ ན ཤུ ནི ཁྱོ རེ དེ ཡིན དེ ཚན པ སོ སུ ན ཤི ཇུ ཡིན
0: ཡོལ ཁུའི ཆེ མ ཆུང གསུམ ལ ཁྲིམ ཆིལ ཚ དང རན པ ཡ ཡོལ ཁུའི ཡེ ཤིབ
1: རེན ཡན ཁན པ དེ ན དེརང གི ཚན པ དང ཨོ ཇོ ཁུའི ཤིབ གི ཚན པ དེ ན ང ང ཚོ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚང གི སང གལ པ ཡན ཚོ ལོ ཝར རང ཆུང ཁལ ཚ ཁ ཟུང མ མང ཤིབ ཤུ ཁང ང ནང ཡིན ཤུང ང ཏར ན རང རི མ མང ཤིབ ཤུ ཁང དག ད ཉེ ལམ ཡན མ ཆི གག དུམ ས ཁལ ནི ཁྲིམ གི གོ ནི ཉར གི སོ པལ ཡིན གོ དམ གོ ཁོར གི སན징 གི ཅིཔན ཏིག ཤིར གི ཇོ ཇི གི མྱོང ཨ་སེ ཁ དེན དེ ཁོར དནི ད ཐང ཡན ཁ ཁ ཟུང མ མང ཤིབ ཤུ ཁང གི རན པ ཉི ཤིབ ཤུ པ ལམ མང སོ ཇི ད ཐང ད ཇོ ཇི ད ངོ ཆི མུ གི ཤུང ནི ན མ མང ཤིབ ཤུ ཁང གི ད ཤིབ ཤུ གི ཐབ ལམ ཇི ཁོང ནི ཆི ཡི ཤིན ནི ན དནི ཁེ ཇུ ཇི ན དལ ཁྱིཔན གི ཤ་བ ཟི གང གང གི རམ ནི ན དེ ལ སོ ཁ ད གི ཆུ ཆི ཚོང ཚོ ཨ་ནི གི ནང ནི ཡང ན ཡ་ ཆི རུང རུང མང ཚོ ཁང གི ཐན ནི དལ གེམ ཚིན ད ཡང ན ཏམ ཇི གང ད ཡོ ནི ན དེ ཁོ ཏ ནི ཆུ སོ སོ ཇིན ད ཇི རིན ཟི གི ཡ་ ལ མང ཚོ ཆོ དེ མུ ན
2: ཡང དོན ཅིན པ དེ མུ
1: དེ མུ ཡིན དེ ན ད གོང ནི ཤ་པ ཇིན ད ཇིན ཤོང ཨ་ ཏ ན རང རི མ མང ཤེ ཤེལ ཁང ད གི ཉེལ མ ཡིན ན ད ར མ ཆི མ བཅིལ ནི ཉ་ ར གི སོར པེལ ཡིན ན དེ ཤོག ག ད སན ཟིམ ཆེ པེན གི ཇོ ཇི ཟི རིབ ཡོང ཨ་ སེ གོ ག
2: ཨ་རེ
1: ད ན ཇོ ཇིན ད ཆི མུ ཟི ཡིན ན སེ དེ ལ ད ངོ ན ལུ ཆི ཤོང ནི ན ཆ ཆུན དེ ཤོག ཨ་ ད ཆེ པེན གི ཤ་བ ཇི གང ཏག ཟི རིབ ནི ན དེ གོ ནི ཆུ ཁ་ ད ཟི ན
2: ཡ་ ཆོག ད ན ངི ཤུ ནི ཡིན ན ང ཆུ ཆ ག ཟོང མ མང ཤེ ཤེ ཁང ག མ ཆི ག གདམ ཁ ད ཆམ ག ག ཉ་ ར གི སོར པེལ ཡིན ར གོ ནུ གན ད ཚ ཆུ ལེ ནུ ག སན ཟིན ཆེ པེན ཏ ཤེ ཁ ཇོ ཇིན ད མ ར ངོ ཆུ ཐོང ཐོང ཟི ཆུ ཡ་
1: ཨ་རེ
2: ཉིཟ་ཏོང ཉེར་ཞེ་གལོ ད ཏོང་ཡང གི རིཤ་ཀུར སམ་པ་གི ཅིན་ཁམ ཁོར་གི སོང་ཅིབ ད་ཤིབ ཚན་ཆུང་གི ད་ཤིབ ཡིན་གི གོར་མ་གི ཆོ་ནི ད་ཅིག་ནི ཉིཟ་ཏོང ཅར་གལོ་ནི ཉིཟ་ཏོང སམ་ཅ ཐམ་པ་ལུ་གི བར་ན་དག ཚོར་ངུན ཤང་ཅིང་གི སོར་པལ ཆ་ཁོང ཆ་རང་གི གནང་ནི ད ཆ་གི མ་ཅིན བབ་ཅིག གི མིག་སལ ཉ་རི ཡ་ཁུར་མ་པ་ གི སོང་ཅིབ ཁལ་ཇིག ད་ཏང་ སོར་པལ ཡི མ་ཆུང་ནུ་གི གོགդым ཁལ་ ད་ཏེན་ཁལི མེཁ ཨ་ནི་ནི ད ཚོར་ངུན གི ཉ་ལི གོང་སཟིག་གི ཡིན་རང་ ཨོར་ ས་ཁོང་ཏ་ནི ས་མན ཉ་སེ་ཁོང་ནུ་གི ཉ་རི་གི ད སོར་པལ ད་ཏང་ ད མ་ཅིན བབ་ཅིག གི ཅིན་ཁམ ཏོར་ལག ཚབཅིན ཟི ཡོ་ནུ་ག ནང་ཚལ ད་ཏམོ་ནི ཐེན་དུན ཡོག ཉིཟ་ཏོང ཉེར་ང་ གལུག ད ཉི་བ ཚོར་ངུན ཤང་ཅིན ཤང་ལི ཤང་དེ ཐིང་གི ཡིན་ན གོང་སི ཁན ཏུན ད ཏག་ཏྲེ ཅུག ཆལ ད སོར་པལ ས་ཁོང་ཏ ཡིན་ན ཨ་ངིས སོར་པལ གོགдым ཁལ ཏན ཁལི ཏང་ ད ཏམནི ད་རོ ཉིཟ་ཏོང ཉེར་ང་ གལུག ད སམ་བི ཚེ ཉིག ཚབ དེང་གི ཉི་མ ཆག་ ཨ་ཟུང་ གི ངེ ཐན ཡིན་ན ཉ་ལི སོར་ཉིར ལི ཁོང་གི ད ཉ་ལི གོང་སི ཏ ཡིན་ན དི་ཚུ ཏན ཁལི ད ཏང་ཡི སོར་པལ རིག ཆེ་ཤི གོ་ནུག ད ཐོ་ཡང ད་ད་ནར ཏན ཡང ཆུ ཤེ་ཤི ལེ ཁོང་གི ད ཇིན་དིང་ གི ཅིན་ཁམ ཁོ་རི ཁ ཤུག དེ ཡིན་ན ཁོར་ཅུལ ཤེ་ཤི ལེ ཁོང་ནུག ད ཤ་བི ཇེར་མ དེ ནང་ནི ཉིཟ་ཏོང ཉེར་ང་ གལུག ད ཨ་གང་བི ཝ་ར ཉ་ལི གོང་སིན དག ད གོང་སིན ན ཤེ གོ་ནུག སོར་པལ རིག ཆེ་ ད ཤིག མེ་ལ ད ཏང་ ང་ར ཇིན ཇིན་དིན ཏར ལེ་ཉིར ཤེ ཁ ཡོ་ནུ ད ཏམ་ནི ད་རོ གོང་སིན དག སོར་པལ ཁོང་ཡི ཁ ཡིག ཆ་ཡང ཡིན་ན ཤོ ཡིན་ན ཉིཟ་ཏོང ཉེར་ ཇི ལུག ད ཨ་གང་བི ཚི ཅ་ཅ་ ཁ ཉེ་མ ཐོན དག ད ཏིན ད ཨ་ནུ ཇིག་ནི ཉ་ལི གོང་སིན དག ད ཇིན ཤང ཆུག ནུག ཆུག་ཅིན ཡི ཁེ ད ལང མེ་ལ ད ཏང ང་ར ཇིན ཆ་ཁ ག ད ལ་སི བ ཆམ་ཟུ སེ གོ་ནུ ཏནི ཉ་ལི སོར་པིག ལེ་ཉིར ད ཤེ ཁོག ད གོང་སི ཁ ཨ་ནི ཚན་དམོ་ནི ང་ ཆི ཚར་ཆོ སོང ཨ་
1: ནཇི
2: ཏནི ང་ ཆི ད དེན ཁང ད ཚ་ཤི བི ད ཏང ད མན་ཏ ད ཤིབ་ཤར གང་མང ཡི སོང ཨ་ ར ད ཉ་ལི ཚོར་ཉིར ག སིན་ཟིན ད ཁོང་ག ཡིན་ཅི ན ད ཐར ཅིས་ཅུང ཡི གོ་ནུ ག ད ཐུ དང དང ན ར ད ཏིཇིགནི ཉ་ལི གོང་ སིན ད ག ལག་ཏར ཡི ཡོ ཁ མེ ཁ ད ཏནི ད ཇིམར ཡིན་ཅི ན མན་ཏ ད ད ཏ མ་ཡི ནུ ག ཁུ ག ད ཤ་ཡི ཅམ་རི ཐོན མེ ཁ ད ཡི ནུ ཁོང་ ག ད ཅ ཚུ ག ཅ ཡི ཁེ ཕན མན་ཏ ད ནོ ཚི ཕོ ནུ ག ན ཚ ད ང ཅེ ཡོ ཁ ད ནོར ད ལི ཤེ ན ཉ་ལི གོང་ སི ག ཅམ་གལ ཏོ ངི ར སིན་ཟིན ལེ ཁོང་ ག སིན་ཟིན ད ཐུ ག ཤེ ནི ཐོན མེ ནུ ག ནི ཚན ད ཇར ཟོང ད ཏང ཉིཟ་ཏོང ཉེར་ང་ ལུག ད་ང་ཡི ཚི ཇོང་ག ཉི་མ ང ཆུ ཤེ་ཤེ ལེ ཁོང་ག ཡིན་ ཅིན་ ཁྲམ ཏར ད ཇོ་ཇིན ད ཇོ་ཏན ཐོང་གུ ལེ ད་ཏང ཇེ་ཡུག སིན་ཟིན ཏོ་ཉིར ལེ ཁོང་ ཡིན་ ཤེ་ཤེ ཏི་ཇི ཏོ་ན ཤེ་ཤེ ཏི་ཇི གི ནང ཏན ཛུ ད ཇོ་ཇི དང ཇ་ཡ ཡོ ནུག ཁེ ལེ གིན ཅིན་ ཁྲམ ཏར དེ་ཅིལ ངེ ཅིན ཟི གི ནང སོར་པལ རིག ཅིན ད ཤི གོ ནུག སིན་ཟིན ཆ་ཅིལ ད ཡ ཇོ གན ད ད ཏི་ཇི ཏོ ནུ ཇི གི ནེ ད ད ལག ཅི ཤེ གོ ནུག གོ ཅི གི ཝར་སམ མ ཡིན ཅིན་ ང ཆེ ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ཉ་ལི གོང་སག་ ཐིམོ་སོ་ད་ ཤོ་མོ་གུ་བ་ར་ འདྲེད་གྲ་ ཡང་ན་ ཅེམ་ཀ་ནམ་བི ཁེལི་གང་གང་ཁར་བ་ན་དེ ཡིན་ཅིན་ ཁྲིམ་ཅུང་ཇོང་འདལ་སོ་ཡི་དེ་དང་ ཇོ་ཏུན་ཐོག་ཅིག་ཤོ་ཡང་ མ་ཅི་ཐན་ཅིན་གང་མང་སག་ཅན་ ཏ་ནི ཉི་ཏོ་ཉེར་ང་ལུག་ད་ ཏ་ཏ་པི་ཚིག་ཅིག་ཉི་མ་ ད་ཅོ་ཇི་དང་འདྲ་ཡོ་ནུག གོང་སག་ ཡིན་ཅིན་སིན་ཅིན་ཆ་ཅིག་ནང་ཏུན་གཏ་ར་ ད་ཁེལི་གསོ་སྤལ་ཏ་རགམ་ ཡ་ར་སམ་ཅ་ཏ་མོ་སི་ ད་དེལ་ཀ་མ་ནི་ཤིག་དང་སག་ ཏ་མ་ནི ཡིན་ཅིན་ཉ་ཐིན་ད་ཅ་སིན་ཅ་སོ་ཉི་ར་ཏོ་ཇེལ་ནུ་མོ་སི་ཡིན་ཅིན་ཏ་ཏང་ཅིན་ཤི་ད་ཏ་ནི ད་ལེ་ཏུན་ཚང་མ་དོན་ཐོ་སུ་ཆོ་སོང་ཨ་ད་ད་སོ་མང་གི་གོ་ན་ཤེ་གོ་ནོ་ཇིན་ད་ཀྲུང་ཡང་གི་ཅིན་ཁམ་ཁོ་རི་གི་སོང་ཅི་ཏ་ཤིབ་གོ་རིམ་གི་ཆོ་དགུ་ན་ཏུན་ཉིན་ཅིན་ཡིན་ནོ་ད་མ་ཅིན་བབ་ཅིག་གི་ཅིན་ཁམ་ཨ་ནོ་དང་ནོ་ཤ་ཆོ་པན་ད་མེན་ཟི་ད་ཏ་ནི ད་ཅིག་ཅོང་ཡོ་ཀ་ཟི་གི་ལེང་ཇོ་ཤོང་སོང་ཨ་ཨ་ད་ད་ད་ཅོ
0: Chamkhun zangpu ngakar gompirali chamyig xsetche nimzhe thungmirvdad. Jya chammo lonzhe.
1: Reyalam so, ta koni na anigi machi gwaqdum saakka chamgig gwaani nyarig sotpili nundi korka chepungka shabzhangda reyda tangin di karki madang saara malak saanda lakbshira takhtari kibzhignuga korka chepungka chojinda maara kori ngopchili narila. Tina terangka chambaga niwa jya chammo lonzhe ka nangdi tapchire na chepung takshirka shabzhangda chichu mamang shibshu kanga shawi nangga tapshiwaak sotri zikri. Tina shibshu ka chapkung shibshul chepung takshirka nangna chapkung kanga takzgoani na sati dila. Dingi tani chu kabda zikina.
2: Da chepung takshirka chapkung inji na zu Zhonghua mamang shantan jakibga sanzin takshirka jachimga donsin nikhasar ngara mangtun takshirka jachimga donsin nga chungabji ka nangna dankli yonari. Da dongu jinkam kori ka shugna inji na da chawu zogjirja kwaag zogonu, khandung kangshung tachogonu, da ara kangyinsu nishkogonu, ganyi kangyinsu shpongonu, da damani daag jojig nangnaf shekonu, da sorshpik ka di abaghsiz zogonu ga naitun damunda gargiinari. Da rangshung tongkong gishogni inji na saashang ra, gdeir ka, nagtsil, rzatang suwa da dorlogi konu gu sharchil damundi koch. Niwa di zaabja ra, manzi gishogni, da cantan mannu ga zaabja ra, da diin da ngor daunu ga shorzi, manzi zimma ra, da pika shennu ga manzi, adenjig mannu ga sirig, damundi shuwa tartogu chugu, da nangtundari. Qasimba, Jakub ga janura songshchub ra, Jakub ga saashang waishchu ga gangcha, da shirchuli konu ga chakung ga nangni, da zhung ga janur gangshung ga shoko nu ra, saashang da gangshung da waishchuli konu. Damani, da saashang ga zhongil da chanjang ga nu ga sharchil damundi koch. Da zhwa, ngonshig huawo songshchub ra, da di amagma ga gorni ra, chimtan kegang a, songshchub ga chakung ga nangni, da ngonshig huawo ra, da amagma ga chimtan kegang da yin jina mambav tong go nu. Damani, da ngonshig huawo ga jansu ga dorang da yin jina shiko nu ga nangcil, da damundi koch ga sharchil jay.
1: Ari?
2: Ngawa yin jina, da nar masun nu ga shibi songshchub, da di chakung, di nangtunch. Da lopchi nangni shayi ya nipchi yi go nu. Tamni ajingik ka ta shayin da lehka wa gna arda go nu tamni nar ma sunu gu shipan da ta cha khan jo go nu ra lo cha ga shur ne injina yang sang cha zo go nu go kur ta shar chil ndum de ga ji jire go nu tre ju ka injina ta ton chil de injik cha khun de re dan dina ne su lehka le su ga de injig ra ta me su la dik chi cha de ni min ndum di kur ka ani san de re ji dem ba ta mer ger ka cham chin song chi gu cha khun re dan dina ne ka par ang chang ra ta adoni su ta mer ger ke cham chin de gang shung a ta shi chor ko nu an chin de mon ti ko ch
1: ri
2: ta je pa ring ni song chup ke ta ch ta ring ni song chup ke ta ni ana khit cha ana wi zik chin su wa tor shik dong go nu ta ring ni kong chung ko nu ge ta shar chin de mon ti ko ch ge wa an ji na xiang li tun ji ge bi chi le de ji ge shu de ri dan di no ni mang su ge li sim ja ta je nur de ji ge shu wa no pa ko nu ge na chil ji jir dan di na tun de mo ri Chewa inji naa taa mingsil mirnaa tarchunga chaa khun re. Taa dinaa ni taa izu shaaraan joo suu gu lam chaa khun no. Ngaungu chun jinga kiftaan khurlu jen dagan joolam chaa khun no. Da mani taa matsuun daa ir jaa taa dee shirchil khurig. Da ni inji naa ngaungu chun jin jaa taa loola naan khoa go noo ga mingsil arig chin daa arig me noo ga. Taa naa tsindamu dari. Chakchig moo taa wamig ka chimtan keegan ga songshchib ndih kut. Taa dinaa ni chimtsan ga tam chut jaa taa wamig ka chimtan keegan anji naa dogzi tong go noo ga ne tsindar gari. Jignimu da tsongra ge ringil nda ngukko nugu chakon re. Dandi nani zuu da ayo tsongra gerdama ngorguli konur. Da alonchina jidda tang ayo thay konu. Rinkong barda tangi chomra gerdzin konu. Da nantsin domundi koch. Dan dortali shaliyo na da Jakub ka kepin ra. Jemang ge vchayi kepin na nukko nugu. Chimgik ka sharchil tsangma pajir japin tigshir ka shawi tarkit ka chakon na nga tsijiri.
1: Riri.
0: 家称西夏。
1: 来了么？说，但公里就十十六十分，都是个些一千公里，些地方他做年用呢。但你能够忙起完的，也其中这个忙做工作啊，你等是个年纪轻呢，卡特个年呢，那么个那做得得的，对等呢？다들은그참바선바비참힙샤가는데다야치롱고망축고임든근소하고촌니너등더다고거기나둔다조진데트나세지라안더군디쇼니냠죽고사도는이고사강도고나추티코니카다지나
2: 아제다냠죽시고사가타니다스우단도모돈친즈가차치오크다치니상죽망축고인지나다아랑스뚝근니찰음자라롱막찰帮助说话送去为就没得健康可以了让上通空啊更多的都是行动没用你呢他提出了大一道路了他用空杀我们路的谁人了满足的但你有没用对的等让等请问个离碰的眼睛呢对等送去不是一个什么呢他问是华文的眼睛呢这个着真素一句没呢他刚因素呢你要做什么的做没用这呢他让个西巴大熊了所素一步一的等扎坑说的没了别人一人拿错让自己的等让你个开个安诺西普斯个眼睛呢低头的是这个而俺呢没给个强撑的送去过다침먹어톱통럭치자카프랑짱침층가도니소머겔게참친데강숑도시드기미닝드그니나위조친자다로지가나흘라아랑스톡응니송츠위주미니다아르니흘니엔지나도르록도미닝아드니다아진도시엔조고리다아랑기킹니샤라글람자아응우촌칭그링쿠르글라마응이우젠바스구지그다나쇼드미닝젠니다총아그엔지나다응이수코공더함프리다등이총라게른진이고지디토더공름된칸지나년성셔고그어거니다마치대랑셰코노가다조진더그초크신진리쿵가샤위점리톤메누가나츨더당자누가제일간니데크긴지나당간체르고리소영호다나라마더니샤톤추토그메나주이키프나인지나노치포코노가나츨데카야이크메누가다니츨드무히르토쇼나타크르셰슐리쿵안지나텐든공세이나쪽
0: 同比王氏国三民，
3: 是个比尔金武宗三民，
0: 咱比花更天三民，
3: 阿妈咪希望些三民，
4: 城里江边的马场马张明人。
1: 哎，来了么子？对侬呢？咱们今天带人个你个学校个阿妈去。그럼사건이참글끈간이냐르소프그다시한디서출리다디디쇼음디커기아침특실그샤점누디니튼다니아다지그게임선랑에나점지기콘다니갑다지기나
2: 아레저다차기마친밥지그진큼지난자고아랑숑노치그고반드아미슬이누그답그다사콘차콘데먼숨노그냐르그젠바소프리나다사차일론더그진큼만노바차친템죠다르무차땅나그세르응으리니지노르타라데스송츠비요과즈기주하정가쳔부레마치토지가칭큰코리가송츠비주도아닌데난소르네이다노가아추탐문근간츠즈기너다지슈가랑니근이튼네요먼트드다쳔푼뜨시르그슈슈리근근간츠드쳇달랑다땅이다쳔이키판나노코노가다고나셰코노가랑숑톤쿵거거르그송츠다시르그만지거거르그데인지거송츠톤칠데인지가속다쇼몽우게탄니쉽쉽샤가셴니드돈지다타나자치상조망속센촌나다당망이고나셰코노가차쿵근나니인지나다자크그케픈자쯔이케픈나노코노가나츠토나무추쉽쉽리코아코닌돈추자텐도이나촌리데미니크리장셰지미크다탄지긴지나치추촌문워스킬돈칭거자치상조망속참득가로르군제누가렌슨드무줌노인지나티지치쇼아이
0: 레과든제대준땅이라조롱니급샤거데성가롱니나소좀총당조름레츠그잔르드당린이당린이니마츠그인다당다타와거기자팀코르키샤강망즈아다카사구지기콘타거지기자치롱르망송디냠툴지나초코차브르구이누데냥토코네과든제시네
5: Дэр нэ чунгэ мавсэм мэртэг чэгэ мандун мэрчүн өмжүн ир цава мэртэг чэгэ чэгэ мэрдар нгэнгэг шэбаны нга цу мэрэри ингэн ин
0: ә
6: 레니안 카나바 디나 다른 걸 레친 디나가 공리 주 담 솔로 어그랑 좀 클 착가르 좀 마몽 십슈 큰 거반 유 십슈 코나라 문 소질 다더니 아다 착가르 좀 공마 콩더니 알마치 거듬 사클니 참글 그 고니 냐르 그 소플이 누가 아단 디 코는데 마몽 십슈 큰 거 쳇푼 득실 그 남는 데 질 다더니 달마치 거듬 사클니 송츠브라 양나 르브치 누가 단디 타게 조제즈 그 주샬리 원데 대당나 단다 당다 타오게 그게 함충 그 조제 빌 다더니 마치 쳇즈 희고 그지나 Rangrim songin shangchinda ar jayunga rjekhamga ganasak zuu yenu. Debjinta dam songin shangchinda mamzhi zaxsimga njongilzi ar macha tang njachi ar zachi da chivu chimbuxamga njongli yenu. Nangargi chapri jantar macha humundem songinna da zhonghwa marga maim chivu yenu ga da agchu ar machin gokung songchibarayangna ar machin humugam babjil songchibayna donji zhonghwa marga kargi rjekham mangzira yangna hirga chagjinde songchibaygonu. Дичэнгэ тар майл чака сача зум сонжинара янг гнани тартива тэр ячир унруг мангцун дар мачи хөмүгэн бабжил дэфтэн дадэн цуарули юнну ар мачи хөмүг кэргэн бабжил сонччубра янар мачи хөмүг жекм денжэг дадугун дэ сонччубэ чүндэ та чыгмын сызгинара кэргэн чактын таба бинган шарта вэнну дадугунда адамны сызтан сайна семзэнгэ цэги жүрэмзэнгэ жой жу хажанка чэгэс оната тангкэб кэргэ чэмчунг гэ дэрбэз чэмчунг гэ якэб чэмчунг гэ чэцгэн дэнага нацы арынг гэ кэргэ паса пайндала чэй сонч бэ гэ чэй кэргэ додэм мэ гэ чэй дэхчэн мэ гэ зина танг ацы дэндэн чэмэн сэтэн сызгэна кэргэ чэм лоба дэн чэм цава чэм гөвчүл шил хивас гэнэри та тугдун нацы там рэу гэ чатэм сосола рэнг гэ нитэн лобжун газ гэ гэ дэ датэн тавчэмэн сосог гэ нитэн чэмна мармун афшэ гэ аниуайна кэргэ чэмла цэсун шэпа та тунхамун чэнтэн якэбгэ кэргэм рэйогэб чатэм сосола цэпсунгэ датэн та чэмтэн гэв чэмэн зэб чажу дэйэн хэнтэ кэчэвари тэвжэнтэ та чэмдэ гөвчүл шил хива чу хинугэ мачук та арангэн гэ жиндэн гэв чэцун цоа гэ тони чатэмдэ гөвчүл хигэ та хэн жүгэ нэв чэцун цоа ангэ гэ тони хамжир нё цунзэг нэ чук дэ ханчэ гэ кэргэ ликаз гэ дэмнэ чук дэ майм би кэргэ арангэ чэмцэн гэ чэммэ гэ варэн нэ чук яна чэцук гэ давчэмэн сосо гэ варэн нэ чук шава чэма чунсэм кэн ам чана рэу гэ чатэмдэ лэхтэр дончул эч үндэ дуг хшиг гэ чэг та хэн жүгэ нэ арангэ чэмцэн гэ варэн нэ хэн жүгэ нэ кэгэн гэн дэгз гэ кэзар дэ сосо я та дуг дэ хяза мэла та дуг дэ чэцун цоа ангэ гэ нэ лэхтэр дончул и дади лэхтэр нэ ам бэ бжүндэ дуг хшиг гэ чэг нё цунзэг ин динара яда нё цун нэ ганжазын жугна адан дамундамундамундаму ганжага шугна хтамбимда тг ёкзина хтамбимда нгтэр чүндөлгдэ кацан рёюна жигни та тондг чема чонсум чазгам таннара рон сосог кэгэндла чамтан томбага гони сонччиб тавну дэвжинд дэрэнг хэнжугжина жожинд тавазган сонжинара та рэнг паса пайл рэнг пайг рэчин нгсм яна рэнг пайг гэркэм сонччимда дугунди тани та маңва мэнжин вэрэгч лхтэр шанчир ёнуг дарч экэм сонсчуб гөргэ чамжон сарвайн ангасиг кэргэ лобжон и дазу нона да хөнчил кэргэ юуныг сонжуг юуныг донсн гантгыз юунина яннам хөнчил мэни да лухсарт карнуны нүг донсн гантгыз юунина ота дала суга лобжон и датын маңва чэцхэн цуу арнийг чони аринг паса файлын дэв сонсчуб ичүнд чамтан тамба лыгтан тамба гөни сонсчуб ичү дэвжинт аранг чамтан гэ кэгэн далайн чэмтэн тэмба лыгтэн тэмба гөнэ сонсчу бичүдэ хажин гэчэг яня канабатина таанг ти цукэнгэ тэнди чэмчүнг рап жолм лэцэн донцэм дэни жо лэцэн ди цомдык барам донзэм ба тамдэр чэвра цомдын гэ карва хадя бра хира бра ки донд старкл ба тамдэн сувчичэб даркл ба огонрг цэрэн рап сонм ренчнэ ни лэцэн дэ цомны шанчин тэн и сэтмэн танк рогрб шини нян канаба ниркэб сэвдэмө
7: ngatsu stima thme yu sa chum ngatsu tung nyam de yu
8: za chum ji ngatsu de thang nang char dung jong wer song shu she jin yu
7: za chum ji shemeng ji jer si khe ng tang eng gen na tan kle shi yu
8: za chum ne ar ya khu ki jer si cha chum yam la a ge chu ling gu ji ji de su yin
7: za chum ma la ra ger ba dang za chum ho jung she pa za chum sa song she pa za chum song chu she pa ताठम वेचु शेपाचे न गाछु थैमुंग गंगान छय
8: छोरमुन मेसुद मेंगुकी छेला जंकु शीतुन तीतंग नंबर गंत बारलंग जे विंज ख सोंगी बादं बारलंग जोजे छदन द तुमकी हलंग चुन खवी नंग त अलुंग जे ब्रशाकी सीरगा येजुर शी छाना बारलंग जे गुज जे म जेजु
9: ta 남자 멘바레리는 디저 모자인
10: 디저 모자리리는 강중자 생흐뜸인 강중자는
11: 자신 세비 냥콘 조퍼남바 캐나바 데모이나 다다 키적게 냥름튼 조진반데 나투 소르는 경노냥 튼컨 워크롱 튼게 건종 샬릉글레스니긴 데릉게 건종 샬릉글레스 데잉이 키적란 돈진 땅 솜딕 실링아 갑정남 길긴 레드보남바 데릉글렘슨 디나인기나 차마르키 심지케 니브튼 릴비 도랑세니 너무가 블랑시스 고딕시올 차마르칸데 손기나 종히 파송소기 너르니 엘겐진다 다르플레코니 카톤데 손기나 다랑지케 정뇽머르케 파송소기 너르니 그토크 노르렘 부치타브즈그레디 샤나르 마스그메크 엘겐슨 차즈가즈나 차마르칸데 겐기나 단스그르 바당 쳬르그르 바 더니 머르그르 발라스과 어르친 차콘 소수그 촌나 심지케 돈힌 가친다니 마스크 Rikshin sarwa mangpoozga, shimjik rikhlam sarwa mangpoozga donchulay tupkwani, tamoga nabayang yog. Diyar jengi ingina, derangga lemsin di nanga nga si chet jojinda tabaz gojikshinayin. Derangga lemsin di nanga danshi yonoga danshi kandruyina, zorngan margal hovda chemoga gergin chemo joyanba mera pamo seftanigin. Yagan la demu?
12: O, nguzimba demu?
11: Demoin demoin. Derang ta shawaga tesunga choni nga shu janda tanglin iri, derang daling khaan yonokyo tiji chishinayin.
12: Mungkin batik cici.
11: Ya ya. Tengah nak tumbler kira ngengo terus kerja. Naya jasin yang kena bala.
12: Re re. Nginjonga mirip pemut sistem sendiri. Tengah ngan jenah cungu mungkin lupa cemo. Orang pas ulang ke gigi sini. Tengah ngan jenah jilun jitung cikinnya keluar. Jepen asong. Terus de. Omala tak cemak kunda. Sunjikla. Tumbuh ini.
11: Re re. Tak cemak siang dene ke semjikir halam lu cumu zgor som.
12: Tak perce lu ciksem tumbuh zgor.
11: Re, longu chasam laga lobjong ra shimjigin ugu gorum guthoni kyu arangg semnani darda chaymarga se gunundu chitabazga ngin sengi yokanda.
12: Chaymarga paanda yunja na zhonghi pashung sojian rga nitoka zhichake chenzga nima chayka zhonggu ga chachidenu ga chachkorang laga rintang tawa tong tani. Arga ncay anamang a shimjigi kujinayang angiyo ga gochua rintang chenbu yoni dmongsiri. Nga arangga chonji na shijela songi thonye yi kujina shishukka kiwa mungu ga arga ncayde shimjigi kunu. Dari nuga jikna, zhonghua ga pashung sojian rga ninda ga arin tangra dunyang ga telayang nihi chenpo jitang tang. Shichir ga wala cho na, yotu song di zin ga kawande da, lohun shuklan ga tsam nuga, denzik chi kolu dena wa bazi, ta yong chakkan da shukchi kolu sikundari. Da tawa ga ta, cema ga koga yajung ga hi zga, ga tuk de wala jir zga. Jir zga ra, ka te nang ten wata jen ren gu nugu ngu tsam. Di hen che na, nang ten ga arhi zhong ligan dar ka ta, wata ta ganda, ᱡᱤᱨᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱱᱮᱱᱛᱮ ᱭᱩᱠᱩᱱᱤ ᱫᱮ ᱪᱟᱛᱷᱚᱱ ᱭᱩᱠᱩᱱᱤ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱠᱟᱜᱡᱤ ᱱᱩᱜᱟ ᱛᱟᱠ ᱪᱮᱢᱟᱨ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱮᱱᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱚᱛᱟ ᱡᱤᱨᱡᱩᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱟᱱᱞᱤ ᱡᱟᱪᱷᱤ ᱛᱮ ᱢᱟᱛᱷᱩᱥ ᱛᱮᱢᱵᱟ ᱥᱮᱛᱨ ᱜᱟ ᱠᱟᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱞᱩᱡᱟᱣᱟ ᱟᱢᱟ ᱜᱤᱵᱤ ᱞᱩᱴᱤ ᱥᱩᱜᱩᱱᱩᱱ ᱫᱟᱜ ᱛᱟ ᱪᱮᱢᱟᱱ ᱟᱱᱡᱮ ᱞᱟᱥ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱟ ᱚᱪᱷ ᱠᱮᱛᱟ ᱡᱤᱱᱱ ᱫᱨᱟᱞ ᱜᱩᱪᱟᱢᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱢᱟ ᱜᱟ ᱛᱮᱱᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱚᱛᱟ ᱡᱤᱨᱥ ᱥᱟᱦᱟᱯᱨᱛ ᱟᱝᱩᱞ ᱞᱩᱡᱟᱣᱟ ᱞᱩᱫᱤ ᱦᱤᱨᱟᱣ ᱠᱟ ᱞᱩᱝᱩ ᱪᱮᱫᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟᱝᱟ ᱡᱟᱠᱟᱨ ᱣᱮᱣᱩ ᱛᱨ ᱠᱟᱢᱨᱟ ᱞᱟᱥ ᱠᱷᱟᱱᱫᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱨ ᱥᱨᱟᱣ ᱞᱟᱭ ᱪᱮᱢᱟ ᱟᱱᱟᱱᱡᱮ ᱞᱟ ᱛᱨ ᱪᱮᱢᱟ ᱟᱱᱟᱝᱤ ᱞᱟᱥ ᱠᱷᱟᱜ ᱟᱡᱚᱱ ᱫᱨᱤᱠ